喋るとね、自分ブルーになってきてね、喋れば喋るほどね、出せば出すほどね、音楽にブルーって言葉あるじゃない。This time is a very blue とかさ、ね、俺は今ブルーだよってあるじゃない。ね。で、だけどほら、そんなブルーなんて実際的には、実際にはブルーなんて言ってられないじゃない。今や、ね、もっと音出しっていうかさ、音、音、音、音、音って感じ。